0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добро ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска четврток, 25 јуни 2026, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во денешново издание повестите од земјави странство ги носиме и најновите случувања во Македонија. Македонското министерство за надворешни работи ја повика бугарската амбасада на разговор поради објавена дипломатска нота поврзана со членови на семејството на премиерот Христијан Мицкоски. Ќе слушнеме што одговори бугарското министерство за надворешни работи. Во Македонија е промовиран првиот национален центар за вештачка интелигенција Везилка, најавен како проект од историско и национално значење за дигиталната сувереност на земјата, и почнаа јубилејните 65-ти струшки вечери на поезијата, првпат во јуни. Останете до крај на емисијава и за втората специјална анализа на поранешниот фудбалер, тренер и прв селектор на македонската репрезентација Андон Дончевски за надпреварот Австралија-САД на светското фудбалско првенство. Сега следуваат вестите, останете со нас. Европа е зафатена од смртоносен топлотен бран со рекордно високи температури. Австралиската безбедносно разузнавачка служба АСИО предупредува дека земјата се соочува со ескалација на терористичка закана. Македонското министерство за надворешни работи ја повика бугарската амбасада на разговор поради објавена дипломатска нота поврзана со членови на семејството на премиерот Христијан Мицкоски. И од спортот, Канада е поразена од Швајцарија во едно од најголемите изненадувања досега на светското првенство. Силен топлотен бран ја зафати Европа, а Франција го регистрира својот најтопол ден откако се прават мерења, со широко распространети прекини на електричната енергија. Повеќе од половина од Франција останува под црвени предупредувања за топлина, а десетици илјади домови останаа без електрична енергија. Најмалку 40 лица се удавиле во Франција во изминатата недела, додека луѓето бараат спас од високите температури. Обединетото кралство исто така го регистрираше најтоплиот јунски ден досега, а се предвидува дека температурите ќе се искачат уште повеќе. Портпаролот на градот Париз, Фуед Кемеш, вели дека е потребна дополнителна грижа.
2: Les profondeurs en tout cas de ces zones-là.
3: We're really trying to focus on education and explaining the most important thing is not to go swimming without supervision, to stay safe, to be accompanied and to avoid unsupervised swimming because the same place without any supervision is a completely different situation.
2: C'est extrêmement dangereux.
1: Шефот на Австралиската служба за внатрешно разузнавање вели дека нивото на закана од тероризам во земјава ја подценува опасноста со која се соочува јавноста. Генералниот директор на ACO, Майк Берджес, вели дека сегашниот систем за предупредување не е дизајниран за безбедносната средина со која се соочува Австралија сега. Тој вели дека политички мотивираното насилство станува се поверојатно со загриженост дека група поврзана со Иран стои зад нападите врз еврејските места во Европа, би можело да ги прошири своите операции тука. Господин Берджес вели дека ACO работи со владата за да го преиспита деценискиот систем. А шефот на австралиското разузнавање вели дека две лица со силни врски со Австралија наводно ги режирале нападите врз еврејски цели во име на Иран. Майк Берджес вели дека австралиски државјанин кој сега живее во Иран го оркестрирал бомбардирањето на бизнис во сиднејската населба Бонде во 2024 година. Тој вели дека поранешен австралиски жител кој живее во Ирак стоел зад нападот врз синагогата Адас Израел во Мелбурн. Господин Берджес вели дека двајцата биле поврзани со корпусот на Иран револуционерна гарда и ACO знае кои се тие, но не може да ги именува, бидејќи истрагите продолжуваат. Папуа Нова Гвинеја ја укина забраната за увоз на живина и јајца од Австралија, воведена по откривањето на смртоносниот сој на птичји грипка и диви птици. Во финансиската 2023-2024 година, околу половина од австралискиот извоз на пиле

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
1: Australia, to please keep eating your chicken and your eggs. There is absolutely no public health risk.
2: Соединетите Американски држави порачаа дека нема да прифатат какви било обиди за наплата на такси од бродови што пловат низ Ормуцкиот теснец. Секретарот на САД Марко Рубио пристигна во Кувајт во рамки на турнејата низ земите од Персискиот залив, чии цел е да се намалат регионалните загрижености околу привремениот договор со Иран. Договорот предвидува повторно отворање на Ормускиот теснец за непречен поморски сообраќај и олеснување на санкциите, додека продолжуваат преговорите за иранската нуклеарна програма. Рубио нагласи дека меѓународните водни патишта мора да останат отворени, безбедни и слободни за пловидба.
3: I think the whole world will be against any mechanism that charges money to use an international waterway. It's that simple. The president's already said it. That's not going to happen. When we mean open the straits, we mean open the straits free in international waterways.
2: Обединетите нации предупредуваат дека прекршувањата на правата на децата во вооружените конфликти достигнале рекордно високо ниво. Во најновиот извештај се документирани повеќе од 38.000 тешки прекршувања, кои погодиле над 24.000 деца широм светот. Најчестите случаи вклучуваат убиства и повреди на деца, попречување на пристапот до хуманитарна помош, како и нивно регрутирање и искористување од вооружени групи. Специјалната представничка на Обединетите нации за деца и вооружени конфликти Вирџинија Гамба изјави дека континуираната неактивност на меѓународната заедница представува политички избор, а не недостиг на можности за дејствување.
4: After decades of evidence, warnings and appeals, the international community cannot claim ignorance of what is happening to children in armed conflict. If we are still not awake after all that millions of children have and continue to endure, then we must confront a far more troubling truth, that inaction is not the result of ignorance, it is a conscious political choice.
2: Светската здравствена организација предупредува дека епидемијата на ебола во Централна Африка продолжува да ги надминува капацитетите за одговор на здравствените власти. Досега се потврдени повеќе од 1100 случаи и 277 смртни случаи во Демократска Република Конго и Уганда. Здравствените власти наведуваат дека следењето на контактите, обезбедувањето доволен капацитет за лекување и спроведувањето безбедни погребни процедури остануваат меѓу најголемите предизвици. Дополнителен проблем представува и тековниот конфликт во регионот, кој го отежнува пристапот до погодените подрачја. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебриезус изјави дека глобалниот ризик од ширење на вирусот и натаму се оценува како низок и покрај тоа што Франција потврди случај на ебола кај здравствен работник кој неодамна се вратил од Конго.
5: Despite the good progress we have made, we still face major challenges and the outbreak is continuing to outpace the response. There are now 1,094 confirmed cases with 277 deaths. The outbreak is continuing to move fast.
2: Македонското министерство за надворешни работи и надворешна трговија ја повикало на разговор бугарската амбасада во Скопје и побарало објаснување за објавувањето на дипломатска нота поврзана со приватно патување на членови на семејството на премиерот Христијан Мицкоски. Ова го соопшти министерот Тимчо Муцунски. Тој информираше дека до бугарскиот амбасадор бил изразен висок степен на незадоволство поради објавувањето на документот, но дека досега не е добиен официјален одговор.
6: Кога се случи инцидент пред амбасадата, токму на таа држава од каде што има протечено тој инцидент, ние веднаш јавно осудивме, институциите во најбрз можен рок постапија и веднаш искомунициравме. И јас, но и заменик министерот, со представниците на соседна Бугарија. И најмалку што очекувавме е таков проактивен пристап од наша страна, но бидејќи немаше, ние побаравме средба, поставете ги нашите семејства, имајте барем некој степен на минимална почит.
2: Премиерот Христијан Мицкоски предходно изјави дека сојузниците во НАТО биле информирани за случајот, оценувајќи дека со објавувањето на документот била загрозена безбедноста на неговото семејство. Министерството за надворешни работи на Бугарија негира дека испратило дипломатска

0: самота, поврзана со посетата на Бугарија, на сопругата и помалиот син на премиерот Христијан Мицкоски. Владата на Нов Јужен Велс објави стратегија за културолошко палење на вегетацијата. Стратегијата има за цел да го поедностави процесот за добивање одобренија, но и формално да го признае знаењето и експертизата на абориджините кои спроведуваат традиционални контролирани палења. Државната влада соопшти дека е посветена на отстранување на пречките за ваквите активности, вклучително и прашањата поврзани со осигурувањето, а ќе воспостави и програма за грантови за финансирање на културолошкото палење. Промените се воведени како одговор на истрагата за катастрофалните пожари од 2020 година, која препорача поголема примена на традиционалните абориджански практики за управување со земјиштето во подготовките за сезоната на шумски пожари. Независниот сенатор Дејвид Покок предупредува дека планираните даношни реформи би можеле да доведат до губење на постојните даношни олеснувања за имот во случај на смрт на партнер или развод. Лабористичката влада се надева денеска 25 јуни во парламентот да го усвои предлогот за ограничување на негативното задолжување и намалување на попустот за данокот на капитална добивка со одредени отстапувања за инвестициски имоти купени пред стапувањето на сила на промените. Загриженоста на сенаторот Покок произлегува од сведочењата на парламентарната истрага одржана предходно овој месец, на која официјални лица признаа дека предвидените одстапувања повеќе нема да важат доколку дел од собствеността на имотот се префрли на друг партнер. Според Кок, Покок, ваквите измени би можеле непропорционално да ги погодат жените.
1: Minister, does the government concede that if this isn't amended, it'll be women who are disadvantaged the most, given women have 20% less super on retirement and outlive us men.
0: Министерката за финансии Кейти Галахер предупреди дека за потенцијалните измени, известувајќи го парламентот дека има многу сложени интеракции во законот кои ќе се решаваат, цитат, на вообичаен начин. Карл Стефановиќ наводно ќе го напушти Nine по контровержното интервју во подкаст со британскиот антиисламски активист Томи Робинсон. Весниците Nine велат дека мрежата одлучила да ги прекине врските со својот долгогодишен водител на програмата Today по итни разговори меѓу раководителите. Интервјуто, кое сега е избришано, беше објавено во независниот подкаст на Стефановиќ во вторник вечерта. Во интервјуто Стефановиќ ја пофали храброста и упорноста на Робинсон, предизвикувајќи негативни реакции. И од спортот, кодомаќинот Канада не успеа да го освои првото место во својата група на светското првенство, откако во Ванкувер загуби од Швајцарија со 2:1. Рубен Варгас го постигна резултатот помалку од една минута по почетокот на второто полувреме, а Јохан Манзамби го зголеми водството на швајцарците по грешка на канадскиот голман. Промис Дејвис намали на 2:1 по прв допир со топката, но домакините не успеа да постигнат израмнување. Со оваа победа Швајцарија го обезбеди првото место во групата Б, додека Канада патува во Соединетите Американски држави за нокаут фазата. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,68 американски долари и 37,15 македонски денари. Еден американски долар се менува за 53,85 македонски денари, а едно евро за 61,15 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт врнежливо, максимална температура 19 степени, Аделаид делумно облачно 16, облачно за Мелбурн максимална 14, делумно облачно за Хобарт 12, Камбера исто така делумно облачно, максимална температура 14 степени, Сиднеј врнежливо 18, Брисбен повремени врнежи 20, Дарвин сончево 32,

0: on BET, presented by iHeart. Yay, yay!
1: SBS Audio.
2: Pritisnite play za suodveti sodržini na vaša tabranova dolžina.
1: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplapt karvata hai.
6: Far from the partisan politics.
2: Sovesti na nad 60 jazici, muzika što odgovara na vaše to raspoloženje i interesni podcasti što čekat da bidat otkrijeni. Prezemete ja SBS Audio app ili posetite
1: sbs.com.au/audio.
2: Slušate SBS na makedonski suva Deneska je Radica Bojkovska-Dimitrovska. Sledovi izvištaju za najnovite nastane vo Makedonija, vo kojim je drugo toke slušneme. Makedonija bara objasnuvanje od Sofija za protečenio dokument za semejstvoto na premirot Mickoski. Министерството за надворешни работи на Бугарија негира дека испратило дипломатска нота за патувањето на семејството на Мицкоски во Пампорово. Пратениците не ја прифатија интерпелацијата за работата на министерот Панче Тошковски. Пензиите се сигурни, нема ризик за исплата и здравствените услуги за само 3 месеци смируваат од пензискиот фонд. Промовиран првиот национален центар за вештачка интелигенција Везилка, најавен како проект од историско и национално значење за дигиталната сувереност на земјата, и почна јубилејните 65 струшки вечери на поезијата првпат во јуни. Подетално на овие други теми од нашиот редовен известувач од Македонија Милче Јовановски.
7: Министерството за надворешни работи и надворешна трговија ја повикало на разговор бугарската амбасада во Скопје и побарало објаснување за објавувањето на дипломатската нота поврзана со приватното патување на членовите на семејството на премиерот Христијан Митковски, соопшти на пресминистерот Тимчо Муцунски. Тој информираше дека до бугарскиот амбасадор бил изразен висок степен на незадоволство поради објавувањето на документот, но дека досега не е добиен официјален одговор.
8: Кога се случи инцидент пред амбасада, токму на таа држава од каде што има протечено тој инцидент, ние веднаш јавно осудивме, институциите во најбрз можен рок постапија и веднаш искомунициравме. И јас, но и заменик министерот, со представниците на соседна Бугарија. И најмалку што очекувавме е таков проактивен пристап од наша страна. Но бидејќи немаше, ние побаравме средба, поставете ги нашите семејства, имајте барем некој степен на минимална почит.
7: Примерот Христијан Мицкоски претходно изјави дека сојузниците во НАТО биле информирани за случајот, оценувајќи дека со објавувањето на документот била загрозена безбедноста на неговото семејство. Иако Брисел налага успоивање на акцискиот план за малцинствата, а бара и резултати од историската комисија, министерот Тимчо Муцунски вели дека ова не се единствените прашања кои соседна Бугарија ги толкува како европски. Тој на пресот рече.
8: Од гледна точка на тоа што го работеле експертите, ебе можам да ви кажам дека јас не гледам некоја суштинска пречка од страна на соседна Бугарија. Не би можел да ви идентификувам суштинска пречка од експертска природа. Ако се бара Гоце Делчев да кажеме дека е бугар, нема да постигне резултат историската комисија. Ако се бара Јане Сандански да кажеме дека не бил македонец, туку бил бугар и се борал за некоја форма на македонска автономија, ново рамките на Бугар... Мислам, тоа се небулози и нереални состојби.
7: Министерството за надворешни работи на Бугарија негира дека испратило дипломатска нота поврзана со посетата на Бугарија на сопругата и на помалиот син на премиерот Христијан Митковски. Во соопштението испратено од бугарските медиуми, од МНР на Бугарија велат дека информациите што деновиве циркулираат во јавноста се однесуваат на вербалната нота од 6 јануари годинава и се однесуваат на настани што поминале одамна. Од бугарското МНР додаваат, во моментов оваа информација не може да се свати како основа за заклучување дека постои непосредна опасност по безбедноста на граѓаните на Бугарија или на друга земја. Министерството за надворешни работи придава големо значење на заштитата на дипломатската кореспонденција и строго се придржува кон утврдените меѓународни правила и практики во оваа област, велат од Министерството на Бугарија, а пренесе порталот 360. ВМРО ДПМН и СДСМ одново разменија остри обвинувања, отвореки две различни теми поврзани со односите со Бугарија и транспарентноста на носителите на јавни функции. Од ВМРО ДПМН го обвинија лидерот на СДСМ Венко Филипче дека е подготвен на нови отстапки во однос на бугарските барања со цел да дојде на власт. Според партијата, Филипче не реагира доволно остро на пораките што, како што наведуваат, доаѓаат од официјална Софија и се однесуваат на македонскиот идентитет, јазик и историја. Од друга страна, СДСМ објави сообщение во кое повика на институционална проверка на генералниот секретар на владата Игор Јанушев. Партијата се повика

0: Црква на документи објавени во бугарски медиуми, поред кои Јанушев се поврзува со компанија регистрирана во Бугарија. ОСДСМ побара Државната комисија за спречување на корупција, јавното обвинителство и другите надлежни институции да утврдат дали постојат непријавени деловни интереси или имот во странство и дали сите законски обврски биле исполнети. За сега нема официјална реакција од Игор Јанушев на обвинувањата изнесени од страна на СДСМ. Во собранието трета неуспешна интерпелација за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. 58 проценти гласа против, додека 19 проценти гласа за ова интерпелација. Злоупотреби на функцијата, партиски вработувања, убиства, фемициди, непостапување по семејно насилство, случаја за Артан Груби, се дел од причините на левицата за ја поднесат интерпелацијата за Тошковски. Пратеникот и лидер на левица Димитар Апасиев од собраниската говорница рече:
1: за 10 години имате пријави кривични против 500 полицајци. Што тоа ви кажува, министре? Еве, вие сте биле адвокат од другата страна. Што тоа ви кажува? Дека си леджи и партиски вработувате таму. И затоа имаме агенти од 6-та управа кои продаваат документи на криминалци, затоа имаме телохранители на премиери тепачи на жени, затоа имаме наркодилери внатре кои ги штитат криминалците, затоа имаме купени дипломи од секаде, од славјански, од туризам, од ваму, од наму, сите инспектори ви се со купени дипломи.
0: Министерот Тошковски смета дека ова е политички мотивиран обид да се отврне вниманието од расчистениот криминал, корупцијата и неказнивоста која постоела изминатите години.
2: Слушнав многу манипулации, лаги, клевети, нечовечки напади, ад хоминем напади. Министерот не е во главата на секој полицаец, но министерот е одговорен да изгради систем во кој на грешката и следи дисциплинска, а таму каде што има основ и кривична одговорност. И во овој контекст делуваме максимално проактивно. Удирајте по мене, удирате по институција која што за прв пат по 30 години покажа дека законот важи еднакво за сите. И особено стигна до ние што мислеа дека се недопирливи. Лесно е да се представуваш како најчесен кога никогаш во животот ништо не си сработил и никогаш во животот никаков резултат не видел од тебе македонските граѓани.
0: Со обвинувања за незавршените истраги за криминал и корупција, пропанатиот случај за мазутот, се надоврза и од опозицијската СДСМ на адреса на министерот, пратеникот Миле Талески рече:
3: после 5 тони дрога што поминаа преку македонската граница, после распадот на безбедностниот систем, Панче Тошковски трябваше сам да си понесе неотповиклива оставка. Но не понесе. Затоа што знае дека за него стои Христијан Мицковски. Затоа што знае дека мнозинството ќе го штити.
0: Од собраниската говорница пратеникот од ВМРО ДПМН Јован Јаулески во одврати:
4: колега Талевски, кога ве слушам, навистина човек добива впечаток дека зборувате за некоја друга држава, а не за државата која што вие ја оставивте зад себе. Имавте 7 години министер, 7 години директори, 7 години обвинителство, целиот систем под контрола. А што оставивте зад себе? Хаос во издавањето лични документи, граѓани понижени со часови денови чекање, институции со нарушен углед и чувство дека законот важи за сите, освен за блискиот ешалон на СДСМ и ДУИ.
0: Беше промовиран проектот Везилка, Националниот центар за вештачка интелигенција. Целта е граѓаните преку него виднина да добиваат побрзи услуги, а во тоа може да помогнат новите технологии, беше истакнато на презентацијата на овој проект. Премиерот Христијан Мицковски кажа дека Везилка е влог во иднината, во потенцијало на истражувачите, институциите, студентите и дека за овој центар за ВИ стои визијата на владата, на ЕУ и на академската заедница.
5: Пристапот до европската инфраструктура за вештачка интелигенција и до напредни суперкомпјутерски капацитети ќе овозможи идеи создадени овде да добијат можност да се надпреваруваат на европско и глобално ниво.
0: Поред министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, проектот е насочен кон области кои треба да го подобрат квалитетот на животот на граѓаните преку здравството, културата, јавните услуги и чини 6 милиони евра. А евроамбасадорот Михали Срока се истакна дека Везилка е важен чекор во дигиталното патување на државата. Тој додаде дека Европа инвестира билиони евра во инфраструктура, а целта е да се добие доверлива ВИ. Под мотото «Каде што живее поезијата» во Струга започна јубилејното 65-то издание на Струшките вечери на поезијата, една од најзначајните и најреномираните поетски манифестации во светот. Фестивалот, чиј покровител е претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, ќе трае до 29 јуни и ќе собере околу 70 поети, критичари и преведувачи и литературни дејци од земјава и странство. Традиционално, манифестацијата започна со садење дрво

0: Во паркот на поезијата и поетското читање во чест на добитникот на највисокото фестивалско признание Златен венец, кој за 2026 година го доби холандската поетеса Анеке Брасинга. Свеченото отворење се одржа во Центарот за култура Браќа Миладиновци, пошто следуваше меѓународното поетско читање Поетски меридијани. На 89 годишна возраст по Скопје почина македонскиот писател, публицист, енциклопедист и долгогодишен новинар Јован Павловски, соопшти неговото семејство. Тој зад себе остави повеќе деценијско творештво што опфаќа поезија, проза, литература за деца, публицистика и енциклопедистика. Павловски беше долгогодишен уредник и новинар во Нова Македонија, како и дописник на вестникот од Париз и Москва. Во периодот од 1980-та до 86-та година предаваше теорија и практика на новинарство на Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје. За својот придонес во македонската култура, литература и новинарство, добитник е на бројни награди и признанија, меѓу кои Рациновото признание, Стале Попов, Мито Хаџивасилев Јасмин, Климент Охридски, наградата Крсте Мисирков за животно дело и орден на Републиката со сребрени зраци.
1: Професор Јован Павловски беше и мој професор. Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милчо Јовановски. Да подсетам дека извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Посетете ги нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми од интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, современа култура, храна, фолклор, спорт, музика и слично. Време за неколку музички минути, останете со нас.

0: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves, you're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing, or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
1: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit NCL.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry the Bahamas and USA.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SPS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SPS Macedonian на Facebook.
4: Слушате СПС на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Британскиот премиер Кеш Стармер ја објави својата оставка од функцијата лидер на Лабористичката партија. Овој потек следува по месеци на зголемен притисок од неговата партија и намалување на јавната подршка. Прилогот на СБС Ньюс од Анджелика Уейт и Микеле Сайрон го пренесува колешката Маргарита Василева.
5: Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
6: Британскиот премиер Кија Стама поднесе оставка од функцијата лидер на Лабористичката партија. Зборувајќи пред Даунинг Стрит број 10, емотивниот Стама рече дека го информирал кралот Чарлз III за својата намера да поднесе оставка и дека ќе работи на обезбедување уреден трансфер на власта. Стама изјави цитат, прашањето што секако поставува мојата партија е дали сум во најдобра позиција да не водам наследните општи избори. Го слушнав одговорот на мојата парламентарна партија на тоа прашање и го прифаќам тој одговор со добра волја. Секоја одлука што ја донесов беше заставање на земјата што ја сакам на прво место. Затоа ќе поднесам оставка од функцијата лидер на Лабористичката партија.
7: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
6: Саки вели дека ќе остане на Даунинг Стрит се додека лабористите не изберат замена. Тој изјави, цитат, исто така ќе му дадам на мојот наследник целосна и недвосмислена поддршка, знаеки дека ќе наследи Британија, што е многу посилна и пофер од онаа што ја наследив пред две години, подобро подготвена за предизвиците што предстојат и подобро способна да може лабористичката партија да обезбеди втор мандат.
7: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain

0: that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
1: Оставката доаѓа само две години откако се Кија дојде на власт со убедлива изборна победа, ветувајќи дека ќе стави крај на периодот на политички хаос во земја, што во пост-Брекзит периодот смени 6 премиери. По 14 години конзервативна влада, лабористите ветија политичка стабилност, економска поправка и повторно воспоставување на јавната доверба. Но раководството на Стама се повеќе се дефинираше од пресврти во домашната политика, фрустрација кај јавноста поради притисоците врз трошоците за живот и критики дека лабористите не успеале да остварат видливи промени и покрај нивното доминантно парламентарно мнозинство. Професорката по политички науки на Универзитетот во Лидс, Викторија Ханиман, вели дека одлуката на Стама да се повлече произлезе од влошувањето на јавната поддршка. Ханиман изјави, цитат, не мислам дека е толку изненадувачки. Сценаријето беше веќе јасно уште од резултатите од дополнителните избори во Мейкафилд. Но дури и пред тоа, иднината на Кија Стама изгледаше многу неизвестна веќе подолго време. Мислам дека Кија Стама веројатно се справил со ова најдобро што можел.
2: I don't think it's that surprising. I think that the writing has been on the wall certainly since the Makerfield by-election result, but even before then, Kier Starmer's future has been looking very uncertain for quite some considerable time. So I don't think that there's any particular surprise about that. I think that Keir Starmer has probably handled this about as well as he could.
1: Господинот Стама вели дека сега ќе побара од Организацијскиот комитет на Лабористичката партија да одреди временска рамка за надпревар за лидерство за да се најде негова замена. Опозицијскиот лидер Кеми Беденок го доведе во прашање овој временски рок, обвинувајќи го господинот Стама дека ја оставил Велика Британија во ранлива позиција. Беденок изјави, цитат, па треба да се прашаме зошто го постави овој распоред, што чекаме, треба да се донесат критични одлуки. Кеми Стама мораше да поднесе оставка затоа што неговиот министер за одбрана рече дека не се грижи за националната безбедност, што и да се случи сега.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: На лабористите сега треба да го надгледува процесот на избор на нов лидер. Номинациите се закажани да започнат на 9 јули и да се затворат кога парламентот ќе се појави за летниот одмор на 16 јули. И веќе се чини дека има фаворит, новиот пратеник за Мейкофилд, Анди Бърнам. Бърнам изјави, цитат, «Јас ја дадов мојата изјава, очигледно пофалувајќи ја посветеността и службата на премиерот и потврдив дека ќе се понудам во процесот што наскоро ќе започне».
2: I made my statement, obviously, praising the Prime Minister's dedication, service, confirm that I will put myself forward in the process that will soon be underway.
1: Поранешниот градоначалник на Greater Manchester обезбеди поддршка од поранешниот министер за здравство Wes Streeting, кој поднесе оставка од владата на господинот Стама минатиот месец. Тој изјави, цитат, мислам дека Кие Стама, кој не водеше до победа на обшите избори за која никој не мислеше дека е можна, ке влезе во книгите за историја како човекот што ја спаси лабористичката партија, но стана јасно дека е потребно ново водство и дека Анди Бърнам со својата кампања во Мейкофилд го врати делот од земјата што пред само неколку недели убедливо ги отфрли лабористите, што покажува дека ако лабористите се променат, се уште можеме да победиме. Мислам дека Анди е лицето што ќе не води кон тоа.
3: To a general election victory that no one thought possible will go down in the history books as the man who saved the Labour Party. But it's become clear that new leadership is needed and that Andy Burnham, with his campaign in Makefield, won back a part of the country that only weeks ago had overwhelmingly rejected Labour, which shows that if Labour changes, we can still win. I think Andy is the person to lead us to do that.
1: Одговорот од глобалните лидери беше различен. Американскиот председател Доналд Трамп, гласен критичар на господинот Стама, вели дека оставката на господинот Стама го одразува неговиот неуспех во клучните политички прашања. Трамп изјави, цитат, му посакувам се најдобро, но тој има два проблема, енергија и имиграција и криминал, но енергија и имиграција. И знаете, тој навистина се повреди многу, многу лошо.
4: I mean, I wish him well, but he's got two problems, energy and immigration and crime. But energy and immigration. He's really hurt himself very, very badly.
1: Во објава на социјалните медиуми, францускиот председател Емануел Макрон му се заблагодари на господинот Стама за неговата соработка со Франција во одбраната, нуклеарната енергија, вселената и иновациите. И председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на социјалните медиуми изјави дека европската и украинската безбедност се посилни поради лидерството на господинот Стама. Премиерот Антони Албанезе изјави во сообштение дека го смета со Кие за пријател и е благодарен за нивната заедничка работа на ОКС, Украина и безбедноста на интернет.
5: I'm grateful for the opportunities we had to work together to strengthen our ОКС defense and security partnership, support the brave people of Ukraine and keep children safe from the damage that social media can do. I wish Kia, Victoria and their children well with everything the future holds.
6: SBS Radio.
7: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by

0: iHeart. Yay, yay!
1: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Поразот на Австралија од Соединетите Американски држави на светското првенство 2026 повторно отвори низа прашања околу тактиката, изборот на составот и начинот на кој Сокерус го започнаа надпреварот. Додека дел од фудбалската јавност и аналитичарите ја критикуваа почетната поставеност на селекторот Тони Поповиќ, сметајќи дека планот за игра не бил најдобриот избор, нашиот соговорник Андон Дончевски останува цврсто зад австралискиот селектор. Поранешниот фудбалер, тренер и прв селектор на македонската репрезентација Дончевски смета дека Поповиќ добро го познава овој млад состав, ги разбира неговите квалитети, но и неговите слабости, и дека одговорноста за случувањата на теренот не може да се насочи само кон еден човек. По направените промени во тимот за второто полувреме, видлива беше разликата во играта на Австралија, со повеќе енергија и поинаков пристап. Но, според Дончевски, факторите кои влијаат врз еден надпревар се многу пошироки од самата тренерска одлука. Во продолжение да ја слушнеме втората специјална анализа на Андон Дончевски за светското првенство 2026, осврт на надпреварот Австралија-САД, низ призмата на човек со богато фудбалско искуство и длабоко разбирање на играта. Разговорот го води колешката Маргарита Василева.
2: Господине Дончевски, од позиција на човек кој бил селектор на репрезентација и кој добро знае што значи да се подготви тим за голем надпревар, како го оценивте почетниот пристап на Тони Поповиќ против САД? Дали сметате дека Австралија влезе во надпреварот со правилен план?
3: Одна да кажам, секој селектор си обезбедува според противникот планот се прави. Или поточно, ако си посилен, ќе си играш со своја тактика. Ако не, ќе преминиш тактика кое што ти одговара тебе, не на противникот. Меѓутоа, овој пат против американците имаме малку и несреќен ден, би рекол. Оној гол што си го даде нашиот одбранбен играч, што влијаеше многу на психата на нашите играчи. Меѓутоа, сепак ќе повторам дека не може Тони Поповиќ преку ноќ да биде нестручен и да не подготви екипата. Меѓутоа, кумуваше тука судијата и затоа и тврдам дека ние изгубивме од судијата кој што ги нервираше и тие неспортни се однесуваа играчите на Америка и ово им гледаше низ, им гледаше, им помагаше заради Америка, што е заради публиката и сето тоа. И затоа сега ни доаѓа Парагвај со сите сили и пак Тони Поповиќ си покаже квалитетите. Он беше добар фудбалер, беше не само фудбалер од одбранбен, туку беше и организатор добар во одбраната. Така да овој пат сме со намера и треба да го победиме Парагвај за да одиме во второ коло.
2: Во надпреварот против САД, панелот на коментатори на SBS, меѓу кои беше и Хари Кјул, поранешниот играч на Socceroos, се постави прашање дали тој би го избрал истиот почетен план што го избра Поповиќ, бидејќи сите коментатори сметаа дека пристапот на Австралија бил премногу предпазлив и не бил доволно агресивен од самиот старт. Дали се согласувате вие?
3: Ја не се согласувам со Хари. Бидејќи Хари како играч беше добар, играч, меѓутоа едно е да бидеш играч, друго е да бидеш селектор, да укомпонираш 11 или 18 или 20 фудбалери. Затоа, ова е претерена е критиката и мислам и ќе се надевам и ќе се радувам против Парагвај да биде на висина тимот, да победиме и па да си дојде се на место, да им покаже Тони дека е на вистина добар стручник и ние да одиме понатаму.
2: Да. Кога тренерот подготвува надпревар против силен противник, пример САД, што е поважно, да се адаптирате на противникот или да го наметнете собствениот стил на игра?
3: А ќе речем, тоа се принципи у фудбалот. Ако твојата екипа посилна, мислам предниот дел, навалните играчи или средните или одбранбените, ти ќе ја примениш техниката и тактиката која ти одговара тебе, и за, а тоа ти си играш ти на свој начин. Меѓутоа, ако треба да се одбраниш од противникот, од навалата на противникот, ако даваат голови, тогаш ќе подготвиш една тактика која што ќе биде предпазлива. И затоа мислам дека Тони Паќе дојде на висина со утакмицата со Парагвај. Ние, ако нашиот не си Камерун, ако не си даде автогол, тешко американците да ни даде гол, и не се по-квалитетни од турците они. Меѓутоа, тој гол ги поколеба малце од брмбените играчи и судијата придонесе, ги толерираше многу некоректната игра на играчите на Америка, и следствие сето тоа што се случуваше, го изгубивме надпреварот, кој што на вистина и ден денес тврдам дека сме по-добри од нив.
2: Од вашето искуство како прв селектор на Македонија, колку е тешко да донесете одлука која подоцна може да биде оценувана од милиони гледачи и експерти?
3: Ќе донесеш ти тактика. Меѓутоа, не си само ти на игралиште. На игралиште и противникот игра. И тие имаат 11, и тие имаат селектор, и тие имаат силни играчи во делот тимот. И тактиката ќе ја подготвиш според противникот, силната страна на противникот, да ма блокираш, блокираш и да ти дојде до израз твојата силина, твојот квалитет. И затоа на тоја, на тие принципи се подготвува тактиката.
2: Кога надпреварот не оди според планот, како селекторот препознава дали треба да направи промена или да му верува на првичниот план? Дали сметате дека Попович реагираше на време, бидејќи имаше промена во второто полувреме?
3: Не му се дозволи второ полувреме да реагира поинаку. Се се мислеше дека ќе стигнеме до гол, дека ќе даеме гол, дека ќе изедначиме. Меѓутоа, во футболот желбите се едно, можностите се друго, и на терено друго. Затоа ја не сметам дека Тони грешил и погрешил у второ полувреме, што не се измени резултатот.
2: Кој австралиски играч според вас најмногу го исполнија она што се бара на ваква сцена, а кој може би останаа под нивото што го очекувавме?
3: Прво, ако му блокираш добрата страна на противникот, тоа значи ти е добра тактиката. Тоа значи не си му дозволил на противникот да игра добро или нивните главни играчи да дојдат до израз. И затоа па ќе се вратиме на овој надпревар. Ние бевме невозможени да се спроведиме нашата тактика, сушност да го изедначиме резултатот или да играме по-офанзивно и да дадеме и голови. Е, сега кога противникот води со 1-0, 2-0, многу потешко се игра. Оти ќе се отвориш ти, они ќе ти дадат гол. Затоа и на тоа треба тактика. Овој пат да бидеме живи и здрави, да се надеваме дека против Парагвај нема да биде истата ситуација и дека ќе дојдеме во ситуација да го победиме Парагвај и да одиме понатам.
2: Да, кога би биле на местото на Тони Попович, господин Дончевски, пред следниот надпревар со Парагвај, која би била првата работа што би ја поставиле?
3: Ништо ние. Против Парагвај би играле ние нашата игра со шпеја. Практикуваме во Австралија. Таа ќе биде доволна. И децата ќе можат, футболерите ќе можат да се спротивстват на Парагвај. Сушност, ќе можат да го дадат максимумот, а тоа ќе биде доволно да ги победиме.
2: Вие сте човек кој поминал низ различни фудбалски епохи, од играч до селектор. Што се промени најмногу во подготовката и водењето на репрезентации на највисоко ниво?
3: Секогаш има можност да се исправаат некои работи кои што не били подоговорено. Меѓутоа, не отстапувај од твојата силна страна. Тоа од твојата игра. Противникот нека те следи тебе, противникот нека ти се спротивствува, а ти играй си твојот начин, оти што тој си начин си стигнал до тоа, би рекол, во тоа ниво. Затоа овој пат ќе дојдеме во ситуација да ние самите си решаваме судбината и доводиме понатаму.
2: Да. Минатиот пат разговаравме за модерната технологија, нели, господин Дончевски, која е присутна за време на сите надпревари овој пат, на ова првенство. Дали сметате дека денешните тренери имаат премногу аналитика и податоци, а понекогаш го губат чувството за едноставните фудбалски принципи, карактер, борбеност и храброст?
3: Види, да ти кажам, поранешниот фудбал и сегашниот има разлика. Порано се играше за око по уба фудбал. Меѓутоа тактиката не беше упреден план. Не беше играта, брзината на играта не беше упреден план. Сега се игра побрз фудбал. Многу е брз фудбалот и затоа има и повеќе грешки се прават.
2: Да, баш сакав да ве прашам, велите побрз фудбал, но дали е подобар?
3: Да, секако побрзиот фудбал е и треба да е толерантен за публиката, оти ако не, еден напад, два, три, ако има 10, од тие 10 напади, еден, два ќе врода со плод. А порано, се играше, јас ги гледам од 66-та година у Англија.
2: Да.
3: Тоа беше, да ти кажам, едно спор, како филм, некој спор. Сега е понапреден фудбалот и е, и јасно, таа брзина и се прати гре.
2: За крај, господин Дончевски, каква е вашата конечна оценка за настапот на Австралија до сега и што очекувате од нив во продолжение на турнирот?
3: У продолжение на ово купов, мислам дека имаме сили да победиме со Парагвај, а за понатаму ќе видиме кој противници ќе ни дојдат, ќе биде далеко потешко. Ова е полесната група и полесниот почеток. Па, понатаму ќе видиме у која група ќе паднеме и како ќе се однесуваме. Сите од нас со желби за понатамошно играње, меѓутоа, не дај Господ, би рекол ја народ, ако не победиме со Парагвај, ќе не класираат на оноа место според резултатите што сме ги имале и ќе не класираат тамо. Оти, овој пат нешто поразличито е 48 репрезентации и добро е од ова првенство, од овој куп светски, што луѓето и географија научија и капа Капо Верде, зеленорецките острови, народот ми биде кој се и каде се и како фудбал игра.
1: Тоа беше легендата на македонскиот фудбал Антон Дончевски, со него разговараше колешката Маргарита Василева. Овој разговор ќе се најде подоцна и на нашата веб и Facebook страница. А да потсетам и дека SBS е местото каде што можете бесплатно да ги следите сите надпревари од светското првенство во фудбал во живо или на барање преку SBS On Demand. Покрај преносите во живо и снимките од надпреварите за време на првенството, SBS ви нуди и кратки прегледи на надпреварите како и најдобрите акции и голови. Побарајте FIFA World Cup на SBS On Demand. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од главните вести. Европа е зафатена од смртоносен топлотен бран со рекордно високи температури. Австралиската безбедносно разузнавачка служба предупредува дека земјата се соочува со ескалација на терористичка закана. Македонското министерство за надворешни работи ја повика бугарската амбасада на разговор поради објавена дипломатска нота поврзана со членови на семејството на премиерот Христијан Мицкоски. И Канада е поразена од Швајцарија во едно од најголемите изненадувања досега на светското првенство. Тоа е се за денеска, почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Бидете со нас и утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори и содржини на разни теми. На Facebook SBS Macedonian може да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар. А нашите содржини може да ги следите и преку апликацијата за мобилни SBS Audio, што може да ја преземете онлайн бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.